0: Du er på Classic Pop. Her er 80'er. 80'er fredag.
1: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.